0: Baik, pendengar dari studio kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk kawasan Bukit Tinggi sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.